0: Dakika ni 14 tuingie mwendo wa saa 6 kamili. Davido Feel Me inacheza ndani ya Radio 47 hapo ndipo. Show inaitwa Mchikicho, mimi naitwa Mkamburi Chigogo.
1: Wewe unaitwa MC Jafe.
0: Na maswala ya Indomie.

Apa Ndipo Maskani 47 Billy Nambaruk Apa Ndipo. You ready? Song of the Hour inaletwa kwako na County Brandy. Nunua chupa ya 250ml au 750ml. Scratch label, bonyeza star 459 star 9 hash. Utume kodi yako ili